0: 本当マジマジ。
1: ペペテテレヨン。ペペテテレヨン。ペペテテレヨン。Un jour moi j'irai au Japon。
0: 本当に本当。
1: ペペテテレヨン。ペペテテレヨン。ペペテテレヨン。Au pays du soleil levant。